0: Hasbuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Takbir. Takbir. Masallah xamna nak mere ngeen ma waye masallah Mohamed Fay begal na mbolo mi ñi doon laté goor gu ci roq bi Mohamed Fay koku mo doon goor gu ci roq bi di jang jang mu am solo bi mbok yi batay li dess mo gëna neex li jallugum mané ki yakam di bay ñibi rek la yërem dañuy jox daré Cheikh Samba Diagne ñu war ñoy jang inshallah waye bala ñoo tambali ñu dalalé délégation Serigne Fallou Imam Al Fassane bismillah
2: jerejeuf ñongi dalal délégation Serigne Fadal Mbacké Al Imam mu and ak délégation bu am solo lol mu bokku ci ñooñu Serigne Ndiogou Mbacké Al Imam momit bokku ci Serigne Abdul Ahad Mbacké Al Imam bokku ci ñom Serigne Mam Balla Mbacké ak Al Oustaz Serigne Makhtar Mbacké Serigne Cheikh Ansfour Mbacké ak Al Oustaz Serigne Souaib Mbacké Al Oustaz Bassirou Mbacké Abdul Qadir Mbacké Serigne Bara Mboup ak mbollem wa famille bi yep def nañ délégation bu reuy ñew téw ci jotay bi lolu doon lu reuy lol ci wa jamaatu ahbab Cheikh Al Fassari yalla nañu len yalla fayal té yokku lenu wër délégation wa Daru Salam ñew nañ fi ci njital Serigne Ndiaga Sill Al Imam momit ñong koy dalal bu baax ak mbollem ñi mu andal yep kon dañuy jox xalé yi sanari ñu jangal ñu alquran lu ngeen gëna mëna tënk nak mu gën buñu paré ñu jox alqari Mohamed Ndiaye section bu ties momit bu ñew jangal ñu bismillah
0: kon ñu xawa gatta rek ndax li dess ci waxtu wi da bëreetu bismillah